Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Växjö.
1: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
2: Det är söndag eftermiddag och vi från Kristen Närradio säger nu varmt välkommen till er alla att vara med och lyssna till oss idag den 30 augusti. Och temat i våra gudstjänster denna söndag har varit medmänniskan på 13:e söndagen efter trefaldighet. Och vi kommer nu då här denna vecka att få lyssna till en gudstjänstsändning från Kyrkliga förbundet. Vi är ju några olika samfund och föreningar som hjälpts till med sändningarna. Och idag denna vecka är det alltså Kyrkliga förbundets tur att stå för programmet. Och jag som heter Erik Olsson var idag på förmiddagen i Torpabacken 3 ute på Teleborgsområdet där Kyrkliga förbundet har sina gudstjänster i Adventisternas kyrkolokal. Adventisterna firar ju gudstjänst på lördagarna. Så därav blir det möjlighet för Kyrkliga förbundet att på söndagarna hyra lokalen där för gudstjänst. Och denna söndag så var det Per Gustafsson som var hos församlingen och predikade och ledde gudstjänsten. Så vi ska nu få höra då en inspelning från idag på förmiddagen från Torpabacken 3 i Växjö.
3: Ja, vi har fått samlas till gudstjänst igen. Det är 13:e söndagen efter trefaldighet. Låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, giv oss din heliga Ande på det att vi må rätt förstå, mottaga och behålla ditt heliga ord. Låt våra hjärtan bli den goda jorden i vilken din gudomliga säd utsås, växer och bär frukt till evigt liv. Amen. Vi sjunger psalm 402, de två första verserna i den gamla psalmboken, 402.

Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss tacka och bedja. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek när du sände din son, föröka i oss tron, hoppet och kärleken så att vi alltid älskar din heliga vilja och får vad du har lovat genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på 13:e söndagen efter trefaldighet. Och vi hör de heliga orden från andra krönikeboken. Israels barn tog bland sina bröder 200,000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar. Dessutom tog de stort byte från dem och bytet förde de till Samaria. Men där fanns en Herrens profet som hette Oded. Han gick ut mot Herren när de kom till Samaria och sade till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, givit dem i er hand. Men ni har dödat dem med ett raseri som har nått upp till himlen. Och nu tänker ni underkuva Juda och Jerusalems folk för att göra dem till slavar och slavinnor åt er. Har ni då inte hos er nog med skuld mot Herren er Gud? Hör därför på mig. Sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder. Ty Herrens vrede är över er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johannas son, Berekja, Messilemots son, Hiskia, Salums son och Amasa, Hadlajs son, stod upp och gick emot dem som kom från kriget och sade till dem: ni ska inte föra dessa fångar hit in, ty ni drar skuld över oss inför Herren. Och ni förökar ytterligare våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och brinnande vrede är över Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför furstarna och hela församlingen. Männen som nämns vid namn stod upp och tog sig an fångarna. Alla som var utan kläder ibland dem klädde de upp med vad de hade tagit som byte. De gav dem kläder och skor, mat och dryck och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät de sätta sig upp på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan vände de tillbaka till Samaria. Vi hör också de heliga orden i dagens epistel. Herrens apostel Paulus skriver i Romarbrevet: älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 237.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: sannerligen säger jag er, denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Till alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 297, den andra versen.

0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder. Att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Amen. Allt beror på en tro som är verksam i kärlek. Så skriver aposteln Paulus till den kristna församlingen i Galaterbrevet. I Kristus Jesus beror allt på den tro som är så beskaffad att den är verksam i kärlek. Det är om denna levande och verksamma tro som vi nyss läste i dagens evangelium, om den fattiga änkan och hennes i människors ögon små slantar. Ja, det är en märklig historia. Jesus fäster våra hjärtan och blickar mot just denna fattiga änka och hennes små slantar. Mitt i all den kärleksverksamhet som övades i Jerusalems tempel. Och där märker vi att Jesus är klarsynt som vanligt och sätter fingret på den ömma punkten. I motsats till människor ser han inte bara till den yttre gärningen och offergåvans storlek, mänskligt sett, utan han riktar ljuset inåt mot hjärta och uppsåt. Han ser som vanligt inte bara på den yttre gestalten, det som är för ögonen, utan han ser till hjärtat. Han ser till det dolda motivet. Han ser till drivkraften i människans gärning. Och då måste han framställa den fattiga änkan som föredömet för oss alla. Hon gav inte för syns skull eller för formens skull eller räknade så mycket med det hon gav, utan i en tro som vet sig vara i allt beroende av Gud, varifrån allt kommer, och som är så beskaffad att den tar sig uttryck i kärlek. Vårt predikoämne denna dag blir därför detta, efter apostelns ord, en tro som är verksam i kärlek. Och det första vi då ska säga, det är att det finns en tro utan kärlek. Aposteln Jakob, han talar rätt utförligt om den sortens tro i sitt brev till de kristna. Och han dömer den som falsk och död. Vartill gagnar det, säger aposteln, om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron frälsa honom? Om någon saknar det som behövs här i livet, livets nödtorft som man säger, och man säger till denne, klä dig varmt och ät dig mätt, vartill hjälper det om man inte samtidigt ger honom vad hans kropp behöver? Så är tron död om den inte har med sig gärning. Samma gammaltestamentliga exempel som Paulus använde för att inskärpa trons nödvändighet Det använder Jakob för att mana till goda gärningar. Paulus säger, Abraham, Guds vän, trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Aposteln Jakob skriver, blev inte Abraham rättfärdig av gärningar? När han i lydnad för Herrens ord tänkte offra sin son Isak på altaret. Ni ser alltså att det är av gärningar som en människa blir rättfärdig och inte genom tron endast. Ja, det ser alltså ut som om de två apostlarna hade olika uppfattningar om hur en syndare blir rättfärdig inför Gud. Och så har också många menat. Till och med Luther hade till en tid svårt att förstå Jakobs tal om gärningar och var rent av böjd att utesluta hans brev ur den heliga skrift. Men då ska vi tänka på hur Luther i sin tid översköljdes av detta med trons, med gärningarnas rättfärdighet. Att det alltså tog över tron. Det var den verkligheten som Luther levde i. Och han fick utkämpa en särskild kamp för trons rättfärdighet i motsats till den gärningsrättfärdighet som också visade sig på den tiden på en mångfald sätt som vi inte ska gå in på. Men är det då så att Herrens apostlar har olika uppfattningar i denna viktiga salighetsfråga? Nej, det är helt överens. Och om vi tycker oss finna motsägelse så beror det på att vi inte riktigt har besinnat hur tron på Jesus är beskaffad. Nämligen den sanna tron. Den som Guds ande föder och bevarar. Det finns en tro utan kärlek. Men det är inte den sanna tron. Det är en falsk och död inbillad tro. Och det är den som Jakob skriver att den inte kan frälsa någon. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har de gärningar och de frukter som är den sanna trons osvikliga kännetecken? En sådan tro kan inte frälsa. Men en sådan död tro fanns tydligen när Jakob skrev sitt varnande brev, och den finns ännu idag. Det finns en tro som visst inte förnekar att Gud finns. Det finns en tro som går längre och till och med håller ordet i Bibeln för sant. Man kan till och med hålla det för sant att Jesus har lidit och dött för våra synder och att han har uppstått på tredje dagen. Men det kan ändå vara så att allt detta bara är en död kunskapstro. Något som sitter i huvudet och aldrig har trängt ner i hjärtat och smält ner det till att verkligen få sin grund och sin verksamhet i Jesu Kristi offer. En sådan tro, en död tro, kan ibland sysselsätta tankarna, men aldrig har fått något med hjärta och vilja och samvete att göra. Det är en rätt tro, så tillvida som det är riktigt både att Gud finns och att han har talat till oss i Bibeln och att Jesus har gått i döden till vår frälsning. Men det är ingen frälsande tro så länge som det inte har blivit hjärtats tro och därför inte heller har någon kraft att ge ett nytt sinne, utan förblir något dött och livlöst och kraftlöst. Men om det alltså finns en sådan död tro utan kärlek, så finns det å andra sidan också för det andra en kärlek utan tro. Det är det andra vi ska säga, det finns en kärlek utan tro, eller åtminstone vad man brukar kalla kärleksgärningar. Men utan tro på Jesus, Guds son. Det finns döda gärningar. Ingen kan för det första förneka att det finns en naturlig mänsklig kärlek som i och för sig inte behöver ha något med kristen tro att göra. Det finns till och med bland djuren till en viss gräns genom detta att där finns ett omhändertagande av den egna avkomman i de allra flesta fall. Och går vi till människan så är det ju så att en mor älskar sitt barn och kan offra mycket för sitt barn utan att därför den verkas genom tron på Jesus. Det är bara så att det är något som hör ihop med hennes natur. Hennes naturgivna natur som mor. Och alltså i och för sig inte har något med tron att göra. Det är en naturlig böjelse för omhändertagande och offer som har lagts ner i naturen, att en mor, som profeten säger, inte kan förgäta eller glömma sitt barn. Undantag finns, och det tycks öka i antal. Det är något förskräckligt som sker i vårt land, och inte bara i vårt land, där så många ofödda avlivas i moderlivet. Det är inte bara emot kristlig kärlek, utan det är emot naturen. Det är abnormt. Det som är det naturliga, det är det som är uttryckt i skriftens ord. Kan väl en moder förgäta sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Det finns också andra exempel på en sådan naturlig kärlek inom vissa gränser. Jesus säger i sin bergspredikan: om ni älskar dem som älskar er, vad lön får ni för det? Gör inte hedningarna eller publikanerna detsamma? Ja, Jesus han förnekar alltså inte att det hos publikaner och hedningar finns en kärlek utan tro. En kärlek till den som bevisar genkärlek. Men inte bara det, det finns något som åtminstone till det yttre påminner om kristlig kärlek, utan att den framgår ur tro på Kristus. Man kan härma och efterapa den kristna kärleken så att människor kan få den uppfattningen att här är Kristi ande verksam. Här är tron verksam, kan man tänka. Ja, det är utan tvekan så att i våra dagar övas mycket kärleksverksamhet. Det offras inte så lite av det materiella goda som man äger, utan att detta är förenat med någon tro på Jesus eller med någon, som vi säger, religiös tro överhuvudtaget. skulle det andliga läget bedömas efter insamlingsresultat och hur mycket som kan samlas in till välgörande ändamål, så skulle det trots allt vara ganska ljust. Men här ska vi inte låta lura oss. Fina siffror i statistiken, de är ofta bedrägliga. Det lär oss dagens evangelium om änkans skärv. Dessa småslantar som knappt räknades av människor. Många rika la dit mycket, står det. När tempeltjänarna räknade kollekten så befanns det vara en stor summa. Och man fäste sig nog inte så mycket för de där två små slantarna som hade blandat sig med de stora gåvorna. Kanske såg man lite nedlåtande på de där småmynten och tyckte att de likväl kunde kastas bort. Det gjorde ju varken till eller från. Men när Jesus såg på saken så fick allt ett annat utseende. Han såg hur folket la ner pengar i offerkistorna. Han såg hur många la dit mycket. Han såg, som man säger, mycket kärleksverksamhet. Och det var ju i och för sig en god sak. Det var inte fel att ge mycket. Det är inte bättre att ge en krona än en tusenlapp. Tvärtom, det är bättre att ta till ordentligt av sitt överflöd än att girigt hålla igen och vända på slanten. Om det nu är så, det är ett verkligt välgörande ändamål. Och vad det nu än är som kan döljas för motiv bakom en stor gåva, så är Gud så god och mäktig att han kan ta den i sin tjänst och se till att den blir till nytta. Även om den inte är given Gud till ära, utan snarare till det egna namnets ära och upphöjelse, så kan den bli till nytta för människor i nöd. Däremot så blir det till obotlig skada för givaren själv om det är så att han till sin egen förtjänst och upphöjelse håller räkning på vad gott han har gjort. Och på domens dag hör vi dessa som säger: har inte jag i ditt namn gjort många kraftiga gärningar? Har jag inte offrat mycket och varit med i kärleksverksamheten? Ja, då var det en kärlek utan tro på Jesus som den enda frälsaren. För han säger då: jag har aldrig känt er. Trots allt detta som ni berömmer er av. Man trodde väl då mycket på sina offer och sin verksamhet, men var dock utanför räddningen. Domaren ska då säga till den som så gruvligt bedragit sig: jag känner dig inte. Gå bort ifrån mig, du ogärningsman. Till hur mycket du än gjorde och gav, så kunde det ändå inte försona din synd och betala din skuld. Äran för det verket, det tillkommer Jesus ensam. Och där är det så som vi nu kommer in på för det tredje och sista. Inför Gud gäller endast tron på Jesus. Och det var ju det som Luther var så angelägen om att föra fram i sin strid för det sanna evangeliet. Denna tro, det är den tro som en människa inte kan ta sig. Det är den tro som är ett verk av den helige ande och som i likhet med Gud själv är verksam i kärlek utan att den räknar med sitt eget. Det råder ingen motsättning mellan dem, mellan tron och gärningen. Det är ett mycket nära samband. Det är denna tro som målas för oss i dagens evangelium. Det är, för att citera Luther, en tro som inte frågar om goda gärningar ska göras, utan alltid är i färd med att göra dem och likväl inte räknar med dem. Om änkan säger Jesus: hon lade dit allt vad hon hade, allt vad hon hade att leva av. Hennes offer kom därigenom att likna det största av alla kärleksoffer, det som Jesus frambar när han offrade sig själv. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni genom hans offer skulle bli rika. Och han är ju inte blygsam om detta stora verk som är genomfört oss förutan. Men människor har ju allt sedan han framträdde ställt sig kritiska och avståndstagande till hans anspråk. Vi skulle kunna upprepa många av de ställen i Nya testamentet där detta hans anspråk är tydligt uttalat. Men då måste vi, som våra reformatorer ständigt upprepade, gå till ordet och inte fastna i hur människor tänker och resonerar kring olika offer och förtjänster hos människor. Nej, det är som det står i den tredje versen i den psalm som vi sjöng inledningsvis av idag. Vi sjöng de två första, men i den tredje står det: allt människosläktet med ett blod förlöstes. Ja, blodet talar ju om offer, och här står vi inför Guds eviga rådslut som är av evighet. Vi förlöstes inte och förlöses inte genom våra gärningar, utan vi har blivit förlösta med ett blod som gäller inför Gud så som det enda offret och den enda gärningen som håller inför Guds ögon. Av detta stora offer får den levande tron sin färg. Det är genom att betrakta vår frälsares offer som en syndare kan komma till insikt inte bara om att hans synd är försonad och förlåten, utan också att det är saligare att giva än att taga. Det mest kända bibelordet som vi har, det kallas ju för lilla bibeln, och många känner väl ännu till hur det lyder. Även i en avkristnad tid och en avkristnad kyrka så känner ändå många till det ordet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är offret. Och sedan följer orden: på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det vill säga tror på hans fullständiga offer. Det är denna tro till salighet som inte har något att upphöja sig själv med, utan är född av Guds helige ande, vilken uppenbarar för människohjärtan hur ofattbart stort det är att Gud, som är kärleken, offrade sin egen son för att frälsa syndare. Aposteln skriver på ett ställe att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men på ett annat ställe skriver han om hur en sådan kärlek uppkommit och har uppenbarats för dem som tror på Kristus alena. Icke däri består kärleken att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Och fortsättningen är beviset på denna kärlek. Han har sänt sin son till försoning för våra synder. När en människa av den helige ande har blivit överbevisad om sin synd och inte hos sig själv finner något gott att berömma sig av inför Gud, då står det också klart att Jesus är den stora gåvan till oss fallna människor. Ja, Jesus är gåvan given åt jorden. Gud denna gåva åt syndare ger. Och så är vi redan nu framme vid slutet på dagens predikan. Och vi avslutar den med en av våra mest kända sånger. Där vi sjunger: tag mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så har vi dagens tillkännagivanden. Först kommande söndag, som är den 14:e söndagen efter trefaldighet, då firas gudstjänst här om Gud vill, och vi får leva 11:00, undertecknad. Fridafors kommande söndag är det ingen gudstjänst då. Förra söndagens kollekt blev 2320 kronor, och idag blir det kollekt till Kyrkliga förbundets verksamhet.
1: Slutsalmen utan förspel,
0: det är nummer 22. Så får vi också en påminnelse om vår dödlighet, och vi även i detta sammanhang vill få meddelat med tacksamhet att vår vän och medarbetare här under många tillfällen, Pekka Heikkinen, har avlidit. Han dog på morgonen den 25 augusti i en ålder av dryga 87 år. Och begravningen, kan jag meddela, kommer att ske i Torsby församling där han var verksam. Ja, Herren lärde oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. Amen. Så sjunger vi psalm 31.

Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Men Herre, väck en besinning över vart vårt land och folk är på väg. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred, men frid efter ditt sinne. Låt det onda hindras och kom med din barmhärtighet till omvändelse. Och sen med din barmhärtighet lindring bland dem som lever i krigets fasor. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom, Herre, till de sjuka ibland oss. Sänd dem lindring i deras nöd och bekymmer. Kom till de sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Låt oss bedja den bön vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Böj era hjärtan till Gud och mottag välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Detta är Radio Växjö 102,4 och det är ju vår närradiokanal, och här nu i hela eftermiddagen har Kristen Närradio stått för sändningen, först till det spanska programmet från klockan 14 och nu från klockan 16. Vår radiogudstjänst, och denna vecka var det Kyrkliga förbundet som stod för sändningen. Kyrkliga förbundets närradio här i Växjö hade varit på förmiddagen och spelat in dagens gudstjänst med Kyrkliga förbundet på Toppabacken 3, där Kyrkliga förbundet ordnar sina gudstjänster. Och det var Per Gustafsson som predikade och ledde gudstjänsten. Och jag som spelade in gudstjänsten och här presenterat programmet heter Erik Olsson. Och vi från Kyrkliga förbundet säger tack för denna eftermiddag och hälsa er välkomna tillbaka under veckan här. Imorgon kväll klockan 20 så är det Kyrkliga förbundets måndagstimme. Då får vi lyssna till ett nytt föredrag från den här serien från Kyrkliga förbundets midsommarmöter tidigare i somras. Vi har ju fått höra två program, och imorgon kväll blir det då det tredje programmet med temat att leva med Kristus. Och så på onsdag kväll blir det också veckoandakt från Kyrkliga förbundet som vanligt. Och vi passar på också på att hälsa välkommen till Kristen Närradios övriga program här i radion under veckan. Och imorgon bitti klockan 7:15 så blir det God morgon Växjö med Joakim Brandt Erlandsson. Och så har vi ju då morgonvärda varje morgon mellan 7:15 till 7:15.

0: säger vi då tack för denna eftermiddag och önskar er alla Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här söndagskvällen och veckan som nu ligger framför oss.
1: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.

Chance just to touch your hand or a

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio